hoopis head hingi. Kurjus on hilmas ja headus on hilmas. Pahad on pahad ja head on head. Viha on ilmas, elus on ilmas. Võib-olla pahad on hoopis head. Ilma head ta poheks kurja.